0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihi fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudahu. Amma ba'du.